0: Hazır. Bu ne fırsa teyliyamdı kedi bir yaka şarangi çütüm teyli teyliyamı yaka benzira ve kâv ve kelle besme teyli çapil derece porke cenab kandile gazana zira ve şeyde ayeli gidiye gelo ve esmiye hafkuniye mesel muhala bâve tahbun tecbuna rami şahane ki zâne asyekir ver teyli tusir bi keyşale hafşale mi tamam vazir rami şahane gezi tadı khazım qaribi gari miskini harami mire khirabdadır gavri etu nahili
1: حف سالم تمام حف خونی مسر مال باب تابوت دو عصری جبون را مسانه کی کربر دیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام دو تکت مر مسانه کیشته دخازم قربی خاره نمرد میره

0: diyari. Lgori xosta kewaya kurem. Yani vakte. Oh, aşçı fakire xodema. Ey men bu gotina eva brastiye kurem. Haber bu xadın karın bere bajer bizne azmana u yaj dakhil hafta baqi arqi. Tafam kir. Na. Na ya bu fam nakr. Abna tkhazi mala mı kharab ki? Ya bu susuk. وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك اس قربانة تمام
1: دل يكا بعشق يكبت عاشقا يكيار بس قبلة دي يكبت قلوبا دل برك دل دار بس من دبن دا زلفك دل دا بدست پير عشق لو دعشقي دا خبست احرام يك زنار بس طرح و طرز بون زنار و چليپا يك بيك لو مزنار و چليپا يك تني يك جار بس هنجنك ديري وتن قستا كنشتي هندكن نيجوانم نيجوانم من دري خمار بس گرچتین رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به